tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loili Haslinda Kamarudin Gaseterus. 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard merekodkan sehingga jam 10 layak tek sejak akses awal budi diesel nabuka Sabtu Hatop. Menteri Kewangan NAR Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Nacal, 18,000 permohonan PAI turut nak terima bagi 6 taba kota 100 liter diesel negecek num pemilik kenderaan diesel jenis pickup bawa jeep yang layak. Setakat ada sistem pengesahan MyCard and stesen minyak beroperasi dengan match tanpa sebarang masalah. Bermula ISDO hingga 30 Julai, semua pengguna perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam akan menikmati tambang percuma. Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak umumkan tambang percuma dah turut nauk bagi perkhidmatan bas perantara kendalian prasarana Jenruk Gecek berkenaan. Sementara nak Perdana Menteri menggesa agar projek Dek Rakyat berkonsepkan pembangunan berorientasi transit network entek milik prasarana. Nanak Nacal, pembangunan in kawasan strategik yang enyon stesen pengangkutan gerai LRT bo MRT juga perlu mengutamakan kemudahan parking yang mencukupi serta ruang perniagaan untuk usahawan amis bo sederhana. Kelai pada nak kira-kira 80,600 unit dek mesra rakyat telah dibina dan kena buat negara sejak 2022 membabitkan peruntukan melebihi RM6 bilion. Ketua Setia Usaha Kementerian Perumahan buat Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Muhammad Nur Azam Taib Nacal bagi permohonan PAI nilai pembinaan dek berkenaan nak awal kira-kira RM15,000. Nada menjadikan nilai pembinaan Epuk 2 mencecah RM90,000 na unit. Peningkatan kadar berkenaan susulan ejot kos pembinaan bawa harga bahan binaan. Kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bok Kos Saranesgos Dato' Armizan Muhammad Ali Nacal, kempen do bertujuan merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik bawa nater oj daya saing keusahawanan tempatan. Inisiatif do melaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong buat runcit negara mencecah 0.87 trilion ringgit sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Pengguni muda nasarankan manfaatkan kenembuk hak buat tanggungjawab hual mengundi. Pensyarakanan Fakulti Sains Pentadbiran buat pengajian polisi Universiti Teknologi Mara Dr. Mazlan Cik Suh Nacal, generasi muda menjuah peranan cukup layak sebagai penentu masoi bilok sekaligus nak pastikan sistem demokrasi terus subur di negara itu. Kelai perkembangan berkaitan, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat beretika bok berbudi bahasa Jenruk Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Ching Nacal nado bagi nak pastikan proses demokrasi berlangsung kelai suasana hamorni saling menghormati bok bebas num provokasi. Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menyeru lebih jaje institusi pengajian tinggi khususnya N Pahang tampil menghulurkan biasiswa ma pelajar N Pulau Tioman. Ada bagi nampuk peluang kepada pelajar cemerlang N Pulau berkenaan melanjutkan pengajian ma peringkat lebih tinggi. Sekaligus naterios lebih jaje modal insan berkualiti bok makawasan Beg Bandar bok kepulauan. Baginda bertitah inisiatif yang diperkenalkan College University IJN menerusi pengurniaan biasiswa manar pelajar cemerlang Pulau Tioman wajar dijadikan contoh untuk Universiti MOI. 6 pelajar Maktab Rendah Sains Mara in Johor disyaki terlibat kelot kes buli berdepan tindakan disingkirkan. 6 institusi berkenaan sekira enannya bersalah. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Nacal, susulan laporan kes Paidoh nanak mengarahkan supaya mesyuarat jawatan kuasa disiplin maktab namok segera. Lalu bagi 6 TL siasatan serta 6 kod tindakan paling tegas terhadap pelajar yang nane terlibat. Kes doh hanya emlek selepas bebuk mangsa MTL hantaran dan media sosial mengenai permohonan kuis emnak untuk emhual nom MRSM kerana Tok Emhot lagi menanggung penderitaan akibat dibuli.
Sukan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Peringkat kalah kebus pusingan 30 nar nabukat tirai. Kanada melakar sejarah marama pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 0-0 awal Yehya Tek. Rembatan kencang numbek kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada marama pusingan seterusnya. Ahad Kanada bakal berdepan sama mok Belanda atau Maghribi. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik di Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Termas.
1: Moin, moin.

0: kita punya apa warisan
1: warisan budaya tradisi.
0: Ya, yeah, baik. Okey. Apa lagi? Apa lagi?
1: Bukan, daripada kita punya minat, minat kemahiran, boleh jadi bisnes. Daripada bisnes boleh jadi kita punya pendapatan.
0: Yalah, kalau tak cinta apa, kalau tak kenal maka tak cinta.
1: Ya. Yeah.
0: Baik. Dah, cukup nah. Kelak. Itu nah punca tu. Yeah. Ha, bercabang-cabang.
1: Kan?
0: Masanya nyam boleh diundur balik dia.
1: Betul.
0: Kalau dah dia datang dan nyam undur dah.
1: Betul.
0: Oh, nak pergi ke masa tu untuk memperbaiki nyam dah.
1: Walaupun satu minit.
0: Itu walaupun satu minit. Sabar aje lah.
1: Yalah.
0: Second lagi ni.
1: Tak ada ajalah.
0: Tak ada ajan.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: Abang Tersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Kampung Pusbela. Juklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit.

0: MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Okey, lagu Benyah Aku dari Ristone ya. Sebentar, hati 12.36 minit pedi is ya. Jangan wuluh je. Selepas dua karakan setugas kelogah dialek semai tepat jam ni leng akti lok lagi lebih kurang 29 minit ke udara. Jadi kenembo yang berseng mong masih lagi membenarkan ye untuk berkonti, semestinya lah kan membenarkan pula ayat pai he enak anu. Okey, jadi kenembo yang berseng mong juga terima kasih ke udara kerana mentuna masih lagi mentuna ti lagi berhibur bertemankan ye enak anu dan kenembo lah rakan-rakan pendengar Asyik FM ya balik ye yate. Dan juga neglect ma semua dogi antara negah lah kalau ini pai-pai je di Kajang. Mok ni penyewa doh babuk marap kali mtu nak nabu dan nane naun mo anuk doh lah ngun seeng lah yang mtu nak nahuol daripada deg yang kusong nak dan kemudian nak terbuk bagasi berisi mayat babuk doh nacal pemilik deg Taman Impian Indah en anak lah. Jadi Nana najek dikenali, Nana ceritakan semula ya kejadian na terbuk mayat babuk dipercayai warga Nepal Keluarga Bagasi en tingkat 3 kediaman terbabit dan nacal walaupun mayat nak tok dapat dikenal pasti namun Nana percaya Nana moklah penyewa babuk warga Nepal yang berpindah ma flat unit sejak 3 gecek hatop dan nagel bersama ne baba lah. Selepas gagal menghubungi marap-marap kali Nana nak periksa dek yang disewa emnak leng ag isatop nawek dan nane deg nak kotor dengan kesan kumbahan un seeng lagi ya mok ne kebuk kotak kadbod raya en sudut ruang tamu tebik anak pakaian kumbahan anak bocor daripada kotak en anak lah dan nacal nanak nawek nane mak kotak nak terbuk ne kebuk bagasi keloj dan cuba nak tarik nak wall nane en keloj mtu nak enyuh en keloj bagasi dak bila nane bagasi nak hoj kembung dan mtu nak sukar untuk nak buka azib dan nacal natuk nanak pun nak telefon polis untuk dapatkan bantuan. Rupanya keloj anak do bagasi nak terbu mayat lah. Polis pun mengesahkan nei nak terima laporan berhubung kejadian terbu mayat tok mau pengenalan diri nei kebe di Taman Indah Taman Impian Indah kira-kira 8.37 minit layak tek ya. Okey, jadi nacal en anu heje kelai pemeriksaan ni mayat babuk yang enterbuk kelai bagasi en ruang tamu nak dan siasatan mengikut Seksyen 302 Karun Keseksaan kerana membunuh sabit kesalahan boleh dihukum mati atau penjara antara 30 hingga 40 tahun atau sebatan sekurang-kurang 12 kali. Jadi seorang ramai yang mau maklumat berkaitan kejadian yang terjadi pai-pai doh je ya. Diminta menghubungi pegawai penyiasat kanan Assistant Superintendent Nur Ayuni Bazis di talian 0162080717 ataupun talian MERS 999 bagi membantu siasatan. Do antara nei info pai je penyewa akan penyewa lah tuan deg do Hoj marap gecek kan Hoj marap is nak anak penyewa tu tak dapat dihubungi nawek madik nane rupanya nak terbuk mayan endek nak lah yang disewa oleh warga ataupun babu daripada anak warga asing warga Nepal and anu. Jadi nak antara ni berita ataupun info neglek ma kenebe sebuah negah yang ikongsikan pai-pai doh hijat lah ilupun kenebe jom mana eseng mong lagu hiburan dengan lagu Mia Aulia Gapai Mimpi Asyik FM Moinumoy. Moinumoy.

0: Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gayah? Saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak Yah.
0: Oh, cik baik cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni kenapa?
1: Ni Puan Gayah. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan Puan, Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
1: Sebanyak RM38,650 Puan.
0: Bukan orang lain ke?
1: Bukan Puan.
0: Kenapa saya?
1: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
1: Puan dia hendaki membuat pembayaran segera Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
1: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
1: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
1: Puan Gayah eh.
0: Gayah lah ni.
1: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gayah.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon Mak.
2: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
4: Asyik FM.

Salam sejahtera, gah semuanya dari Pelayar Wiki Lajum. Malaysia mengorak langkah baharu kata transformasi digital negara menerusi pelancaran Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 yang berada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelan Nasional bagi tempoh 2026 LOI 2030J dia meletakkan Kementerian Digital sebagai peneraju utama katih merealisasikan agenda negara AI 2030. Ada sekaligus mengubah lanskap negara jus kadar mengambil pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Menteri Digital Ya Ajay Gobind Singh Dio Debiap MD2030 dia membuktikan Malaysia bersedia muncul sebagai negara pengeluar inovasi digital demi segani. Menjelang 2030, kerajaan dah menyasarkan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar di samping mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kementerian Kesihatan dah bercadang diperluaskan lagi penggunaan pusat rehabilitasi milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada semua pesakit. Ada termasuklah mamik sangit dan menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Ya Ajay Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Debiar cadangan in Debi akan diperhaluskan menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia. Ketika runan, kemudahan rehabilitasi perkeso hanya boleh dimanfaatkan yang ambil bercarum berdasarkan akta tertentu. Kementerian Pengangkutan dan Biok Jaminan Kapasiti Tren Laluan Transit Aliran Ringan 3 LRT3 Shah Alam dia mencukupi untuk menampung keperluan mengambil penumpang. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Debiap, ukuran jumlah penumpang telah pun bikot kirak katik kajian dia semula projek untuk memastikan kapasiti perkhidmatan kekal terus mencukupi. Kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 dan melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi diperhut kapasiti apabila diperlukan. Penurunan harga petrol Rudisel dibijangka biar kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli raya serta merangsang perbelanjaan mengambil pengguna. Velo penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Yaje Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin Debiap, meskipun penjimatan dia minimati setiap isi deg dia tak entui, langkain dia mampu biok manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan. Jus sudut ekonomi keadaan in, dia berlaku melalui kesan pengganda dia malok Debiap, wang dia berjimatkan ju petrol ataupun diesel akan kebibelanjakan semula bagi tujuan kila. Pembelanjaan in seterusnya menjadi pendapatan kepada mengambil golongan peniaga, pekerja juga pembekal barangan, rupa perkhidmatan dia disediakan je. Penawaran option pinjaman boleh ubah akademik fasa kedua dan dibuka peluang kepada mengambil graduan untuk menyusun semula kaedah bayaran balik pinjaman. Ada sekaligus diperhanyutkan beban kewangan telah setamat pengajian. Pengarah bahagian pembangunan modal insan Jabatan Perkhidmatan Awam Ya Ajih Datuk Jamalulail Abu Bakar dibiak inisiatif in dibiak lebih fleksibiliti kepada mengambil graduan katil mengurus komitmen kewangan linai. Fasa kedua ada bermula pada nanak Julai, loi nanak Ogos. Dia menyasarkan 59,000 graduan dia tamat pengajian pada ataupun sebelum 31 Disember 2024. Polis Johor dibuka ni kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad dibiap Junor daripada siasatan in membabitkan kes kianat. Ada termasuklah kianat dia menggunakan os ataupun bah letupan. Dan ada lagi kes dia melibatkan siasatan dia berjual pada Akta Sultan 1948, Ruh Akta Komunikasi dan Multimedia 1968. Sejak hari penamaan calon, Loy tengah mengon anek dia rayak 7 laporan polis dia diterima. Kati tempoh dia sama, polis dia meluluskan 414 permit aktiviti berkempen. Ru 161 program politik dia dipantau sepanjang nar hari berkempen. Polis dia sedang dikesan pemandu Produa kembara. Dia bijar telah disyaki memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan Malibu Raya Persekutuan Mak Ibu Negara pada 20 Jun Canu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, IAG ACP Samsudin Mamat Dibiap,
Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya dan berkesan kejadian In menerusi rakaman video tular melalui media sosial. Kenderaan In debineng ya debipandu secara berbahaya sebelum melanggar sebuah kereta dua motosikal dan menyebabkan mambik perungkang motosikal dan cedera ringan. Akhir sekali gasukan. Kejohanan badminton remaja Asia 26 Mayatsu Shiro City Jepun malok debiap cabaran Malaysia katil acara berpasukan berakhir susulan kekalahan 0-2 kepada juara bertahan China. Kekalahan In the Bineng Malaysia tersingkir ma peringkat skor akhir buat kali kedua berturut-turut telah turut tewas kepada lawan bersama ma Yogyakarta Indonesia pada Tau Chano. Sekian gas mai dia disiarkan Jo Aisyah FM gah di Sunting ya Mas Niza Awang Kecik Jo Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: balls.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Duduk Sengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kepung ke dek mong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM Moi nung moi.
3: Lagi dikupersembahkan untuk Jamila.

Perkenalkan diri saya, Samri Anlaki Talib, berasal daripada kampung Ipes, Pos Balar. Nama tajuk genabag kami, Ranting Kemenyot, Posad Leu.

0: kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACSN.
1: Nama saya Saidan, Kampung Cerung, tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dekat tempoh satu hari daripada konflik Amerika Syarikat Israel dan Iran tercetus hari bulan 2 itu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir mengabar langkah intervensi dibawai dan digerakkan melalui empat pendekatan penting. Empat pendekatan itu ialah menjamin bekalan, memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga dan juga memanfaatkan peluang. Kementerian Kesihatan bercadang memperluas penggunaan pusat rehabilitasi yang punya pertubuhan keselamatan sosial Perkeso kepada muhain pesakit termasuk anak-anak yang mengidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengabar cadangan itu akan dibagi dan juga dikaji melalui perbincangan seterusnya bersama Kementerian Sumber Manusia. Pada masa GNN, kemudahan rehabilitasi Perkeso cuma boleh dimanfaatkan daripada pencarum berdasarkan akta tertentu ajeng. Malaysia mengurak langkah baru dekat transformasi digital negara melalui pelancaran Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD2030 daripada Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pelan Nasional bagi masa 2026 sampai 2030 itin membawai Kementerian Digital sebagai penghului penting dalam merealisasikan Agenda Negara AI 2030 sekaligus mengubah keadaan negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Menteri Digital Gobind Singh Dio mengabar MD 2030 natahuikan membuktikan Malaysia bersedia muncul sebagai negara pengeluar inovasi digital yang disegan. Kementerian Pengangkutan membagi jaminan kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam cukup untuk menampung keperluan penumpang. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Azbi Habibullah mengabar unjuran jumlah penumpang adeng dan juga tengah diambil kira dekat kajian balik projek bagi memanang kapasiti perkhidmatan kekal cukup. Pihak kerajaan juga merancang fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan dan juga penambahan 7 set tren bagi menambah kapasiti bila dihendakkan. Penawaran option pinjaman boleh ubah akademik fasa kedua membuka peluang kepada graduan untuk menyusun balik kaedah bayaran balik pinjaman sekaligus meringankan beban kewangan selepas habis belajar. Pengarah bahagian pembangunan modal insan Jabatan Perkhidmatan Awam Dato' Jamulail Abu Bakar mengabar inisiatif itu bagikan luang flexibility kepada graduan dalam mengurus komitmen kewangan diri. Fasa kedua bermula 1 Julai sampai 1 Ogos menyasarkan 59,000 graduan yang habis belajar pada ataupun sebelum 31 Disember 2024. 600 aduan konflik muang dan juga gajah direkodkan dekat Johor tahun lepas berbanding 900 aduan pada tahun hamainya memandangkan penurunan lebih 30%. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atau Joseph Kurup mengabar tren penurunan jumlah itin dan juga aduan terus direkodkan tahun ini bila ada banyak 147 aduan didapat dalam masa Januari sampai bulan 5. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan dengan pilihan raya negeri Johor ke-16. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Rashad mengabar 2 daripada siasatan melibatkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api dan juga bahan lopan ataupun bahan latupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Sultan 1948 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Daripada hari penampilan calon sampai tengah gelap entai, ada banyak 7 laporan polis didapat. Dalam masa yang sama, polis meluluskan 414 permit aktiviti berkempen dengan 101 program politik dipandang dan dipantau sepanjang 2 hari berkempen. Dekat Kedah, seorang bayi lelaki umur 4 bulan hantar 6 penduduk kampung Permatang Keramat yang kena selamat selepas terperangkap dekat kejadian fenomena kepala air ke Jalan Batu Hampa yang pagi entai. Turut juga diselamatkan 2 orang jantan, 2 orang tinak dan juga seorang bodek-bodek lelaki umur 3 tahun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ian Muhammad Farid Muhammad Razali mengabarkan pihak GD mendapat panggilan kecemasan jam 10.16
pagi entai pasal limpahan air sungai Gunung Jerai yang masuk kawasan Kampung Itin. Kemahiran mangsa diserah kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kebajikan Kampung untuk tindakan seterusnya. Dekat Kelantan, seorang anggota bomba kena dakwa ke Mahkamah Majistret Baco atas pertuduhan membawai atau memandu cak cuai dan juga lekor sampai menyebabkan cedera parah kepada seorang bodek betina 4 tahun 3 Jun lepas. Muhammad Suhaili Suim, umur 46, mengaku nyap ada salah selepas pertuduhan kena baca ke depan Majistret Fakhrul Razi Abdul Hamid dan kena dakwa mengikut Seksyen 338 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh kena hukum penjara sampai 2 tahun atau denda sampai 2,000 ringgit ataupun kedua-duanya sekali. Sebutan balik kes pada 3 Ogos depan. Sekian hajat berita tuman daripada Radio Asyik FM Manomoy. Berita ni disunting daripada Mas Niza Awang Kecik daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

banyak betul nak beli barang bulan hari Ika. Kat mana cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana awak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain nak jual lebih murah. Heeh. Ha, tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika. Hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Tak payah lagi bazir masa kecun-kecan. Dengan Price Catcher, Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hendak tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh Ma cek. Hasilnya, tak payah Ma risau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Dato' Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama memikirkan peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda, Ronald Koeman, menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi, Ashraf Hakimi, antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baharu apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Aku Rindu, nyanyian dari KSSP Band ya. Rakan-rakan kita daripada Sungai Peroh, kalau lebih sirap kot lah ya. Okay, menghiburkan aja dia. Depan pukul 6.19 minit petang. Di mana hari esok aja dia boleh dengarkan temu bual bersama dengan yang usaha yang Encik Rahman bin Samsul, iaitu penolong pengarah satu seksyen pendidikan bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli Jakua ya. Dengan tajuknya Putra Asli, Inisiatif Jakua ke arah generasi orang asli Cemerlang ya. Pada pukul 11.15 minit pagi hari Selasa, hari esok akan datang ke Konti Asia FM ya.

0: sambal mangga ini sebenarnya pun saya baru usahakan pada tahun lepas jugalah. Selepas Hari Raya. So cerita dia bermula beginilah. Masa bulan puasa tahun lepas, kita ada buat program berbuka puasa di kampung bersama dengan sebuah NGO. Okay, so NGO tu datang dengan ahli NGO tu lah ke kampung tu. Kita buat mali buka puasa. Lepas tu kami orang kampung ni pun masaklah juadah untuk buka puasa tu. Dan salah satunya kita selit dengan sambal mangga ini.
1: Sambal mangga.
0: Jadi untuk makluman DJ dan juga pendengar Chef M, kalau kita temia ni, sambal mangga ini memang makanan harian kita.
1: Betul.
0: Kita ialah selalu makan. Dan kita tak ada lauk pun tak apa. Ada sambal mangga itu pun.
1: Ada sambal.
0: Sambal mangga dengan apa pucuk ubi kayu dah selesai masalah dah. Jadi kami pun masak lah. Orang kampung tu, makcik-makcik bawang kampung tu masak lah sambal mangga ni. Jamulah dekat apa ahli-ahli terutama di ahli-ahli NGO, persatuan NGO ni tadi makan. Lepas makan tu diorang bagi feedback yang sangat ni. Bagus lah, sangat yang memberangsangkan. Orang kata, sedap ni sambal ni, tak pernah makan. Apa sambal ni? Diorang punya cerita tu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan cerita apa tentang sambal tu. Bila telefon saya, rindu-rindulah sambal hari tu. Dan salah seorang ahli daripada NGO tu bagi show lah. Dia kata Tata Yas, why not commercialkan sambal ni? Dia kata commercialkan sambal ni, dia kata jual lah. Dia kata boleh pergi, kata sambal ni. Saya daripada kata-kata dia tu lah saya terinspirasi. Saya kumpul makcik-makcik bawang kampung tu, saya bincang, boleh tak ini? Dia kata on, kita buat lah. So kita buat lah sambal mangga tu atas jenama saya sendiri lah, sambal mangga Tata Yas. Katanya lah, jadi kalau nak dapatkan sambal mangga ini buat masa ni, hanya sambal mangga lah kita buatkan. Dalam perjalanan akan datang ni, saya bercadang untuk perluaskan lagi kepada sambal petai dan juga sambal kantan. Sebab petai dengan kantan ni pun kita punya makanan juga ni. Kalau macam kita temia ni, kantan ni lagi dekat di hati kan. Kita makan nasi dengan sambal kantan je. Jadi kalau siapa nak dapatkan sambal mangga ini, boleh tekan di beg kuning saya di TikTok.
1: Di TikTok
0: ada beg kuning, boleh tekan situ. Ataupun boleh call saya telefon terus lah. Boleh call saya terus. Nombor telefon saya ada di profil TikTok saya. Saya ada letak. So boleh order secara offline pun tak ada masalah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saudara Asyik FM, Moi No Moi, Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ini. Selamat malam sekali lagi diucapkan dan juga terus layan Gertik Asyik FM. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar Lidnai Gertik Asyik FM pada ketika ini. Dah telah pun Naisman untuk kudarakan lagu-lagu pilihan Lidnai. Baik, kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, boleh pilih lagu. Ini akan kudarakan lagu pilihan K dan ini akan kudarakan lagu-lagu leader K pilih ku menguat tadi. Jadi ianya akan tunaikan lagu Ledemong dan juga ianya akan mulakan dengan lagu daripada pilihan pendengar yang bermuh Bahlundi, Ju Kampung Cenderung Kelubi. Ya, Kampung Gajah, KH Semain lagu Sheila on Seven, lagu yang bertajuk Bila Kau Tak Di Samping. Rilain eh. Terima kasih DJ, semoga semuanya terhibur. Yeah. Dan juga Abor Kibal. Dan selepas je dah, ini akan kudarakan lagu Ju Pilihan Peringat yang bermu Zulkifli, Kampung Rasli, Kuala Bil, Slim River, Perak. Rilain ni akan ketik lagu Mr. Jam, lagu yang dia bertajuk Otata Ojaja. Yeah. Dan selepas itu, ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya ku menguat ini, iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Siti Salwah daripada Kedah. Rilain ni kita pilih sebuah lagu Syakila Biar Aku Pujuk daripada Adi Gono. Rilain ni untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Selamat malam, terima kasih DJ Papai. Baik, sama-sama. Sebelum itu, berhibur bersama dengan pilihan pendengar yang bermu Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ni Kiha Gertik sebuah lagu daripada DSL yang bertajuk Janji di Asyik FM. Moi No Moi, lain daripada yang lain. Okey saudara, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik semestinya terbaik.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Cik FM Moin Omoy, lain daripada yang lain. Selamat malam sekali lagi diucapkan kepada para pendengar yang bersama dengan Cik FM pada ketika ini. Kita kembali ke segmen Pilihan Asyik. Jadi telah si ketik berita. Semoga semua berbual sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang memandu pada ketika ini, ucapkan selamat memandu, mandu dengan berhati-hati. Dan juga kepada yang sedang menonton perlawanan bola sepak pada ketika ini siaran langsung. Ya, kalau Hineng untuk penani, rakan-rakan pendengar yang dia bersama dengan G pada ketika adik untuk penani semua pendengar siaran langsung ya, kalau Hineng untuk penani Hi pada ketika adik ya. Jadi untuk penani semua Ledemong dan juga Gertik G, teruskan bersama dengan Syik FM ya. Okey, kalau Hineng pada ketika adik mong perlawanan ya yang sedang berlangsung ya, G kalau Hineng untuk hiapani hipo je, dia akan kongsikan informasi adik untuk kita semua pada ketika adik. Jadi untuk Haji, untuk para pendengar, jom kita terus pilih lagu daripada pilihan pendengar. Leader berikutnya ini akan bersama dengan Ki pada ketika adik lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu datangnya daripada pendengar yang de bermuhbo imai de nepo Hineng no ya. Inya tunaikan lagu pilihan Zack daripada Tanjung Malim. Railene Ki Hagetik lagu daripada Bekau Band, lagu yang dia bertajuk Mengkak Ada Jodoh ataupun Kalau Ada Jodoh Kalau Berjodoh lah kan. Okey. Dan seterusnya lagu pilihan daripada pendengar yang bermuhman Ju Bukit Damar Lancang Pahang, lagu daripada Jono itu, lagu yang bertajuk Di Mana Oh Kekasih. Okey. Dan seterusnya ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang bermuh Aril daripada Rompin Pahang. Aril ni Tokeh Durian. Dan juga Railene Ki Hagertik sebuah lagu dangdut di antara Iwan dan juga Emelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang. Sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Salina daripada Rompin. Railene Ki Hagertik lagu Di Charma yang bertajuk Tetap Setia. DSK FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Terima kasih DJ Rayleigh. Sama-sama Gertik dan juga bersama dengan Pilihan Asyik semestinya terbang.

Itu dia saudara Hashik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Selamat malam sekali lagi diucapkan ya kepada para pendengar leader bersama dengan Hashik FM ya. Jadi kepada para pendengar semua leader Pai dan juga masih lagi bersama dengan G pada ketika ini hunan pukul 9.33 minit mengot. Selamat mengot sekali lagi diucapkan kepada para pendengar ya. Walau kubelok tali demong pada ketika ini maju juga aktiviti dehiba. Semoga semuanya okey dan juga bor-bor sentiasa. Baik, kepada para pendengar Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, ini akan terus kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Ku Imungon Adih, ya je lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermumbu iman di nepot ya. Ini aku udarakan untuk engkit semua ya pada ketika ini. Ini akan tunaikan lagu daripada Iman Kuala Betis, Gua Musang Kelantan, kagetik lagu Juliza yang dia bertajuk Ben Luk. Dan selepas dia dong, ini aku udarakan juga lagu pilihan Saadiah Ju Bandar Darul Aman Jitra Kedah, lagu Hajat daripada Haida. Dan telah saja ini akan terus keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Rosie ya, daripada Ulu Kinta Perak. Lirik ketik lagu Rindu Merindu daripada Din Misteri. Lirik ditujukan kepada Mai yang paling kihok, orang tersayang yang bernama Abang Din, Ju Kampung Limau, RPS Kuala Betis. Moga terhibur dengan kata-kata terima kasih ya. Dan juga kepada DJ yang sedang bertugas, hati-hati balik di jalan raya nanti. Ya, terima kasih. Dan untuk DJ, kepada para pendengar sebelum itu berhibur nak bersama dengan lagu pilihan Lijah, Ju Kampung Jerangka RPS Betau Kuala Lipis Pahang, lagu pilihan Komongod Adi, sebuah lagu daripada UK yang bertajuk Sebab Asyik FM Moinomoy, pilihan asyik semestinya terbaik.

Aisyah FM mana main lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin kudarakan untuk hiburan para pendengar semua di Mongka bersama dengan G semua, ya. Daripada pilihan Zuhaizi Senun daripada Studio Terengganu, kagetik lagu di Def Kepsi, lagu yang bertajuk Cinta Sakti. Dan selepas itu, berhibur bersama dengan pilihan Zack Muhammad Razif ke Mongku Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang, kagetik nanak lagu We Are The Champions. Really name? Daripada Queen untuk hiburan semua pendengar. Dan sebelum itu, bersama dengan pilihan Awang, Ju Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu Iwan yang bertajuk Gigit Cari. Asyik FM, Moi No Moi, bertemu selepas adik kukati segmen Jok Healing. Asyik FM, Moi No Moi, pelan asyik semestinya terbaik.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengar Ash FM.

0: terbaik
1: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya, dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: terbaik.
1: Terima kasih Jerantut yang terus dengarkan kami menerusi 89.3 ketika ini. Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda. Menerusi Salam FM, salam untuk semua. Baik, 3.45 minit pagi. Inilah masanya untuk sama-sama kita nak dengarkan bacaan Al-Quran daripada Surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga ayat yang ke-32 yang diterbitkan oleh Nur Farhana binti Muhammad Nur. Kita nak dengarkan rancangan Kalamullah. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Mu'minun ayat 28 hingga 32.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sesuai sangat dengan lagu pembukaan daripada Raihan tadi. Bersamanya Anak Ismail Amri kembali di hari Selasa. Hari ini Alhamdulillah 14 Muharram 1448 Hijri bersamaan 30 Jun 2026 Masih. Hari terakhir kita berada dalam bulan Jun. Semoga apa yang kita hajatkan, dah setengah tahun dah. Kita nak masuk fasa yang kedua. Setengah tahun lagi insyaAllah. Kejap betul masa berlalu meninggalkan kita. Mungkin ada hajat, cita-cita yang mungkin ada yang sikit-sikit tercapai, ada yang mungkin belum. Kita gapai lagi. Tapi insyaAllah kita usaha, tawakal dan kita mengharapkan pertolongan dan juga bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita inginkan tu, walaupun usaha tu daripada kita, tapi kurnianya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga tercapai segala hajat-hajat tu insya-Allah lah kan. Nak masuk fasa setengah lagi untuk kita bersama bagi tahun 2026 ni insya-Allah. Jom kita nak dengarkan hits selepas ini. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan Al-Kisah untuk kita bawakan pada pagi ini, 4.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
2: Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, Rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.
3: Hiburan berterusan Salam FM.

Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Hari ini bersama Anis Ismail Amri, kita dengarkan The Zik antara dua cinta 2024. Sama-sama kita dengarkan di Salam FM, salam untuk semua. Dan kita nak kongsikan kepada saudara di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama untuk kita bawakan kepada saudara. 14 projek RKB terima pengiktirafan kerajaan. Seterusnya, media perlu terjemah reformasi kerajaan dalam bahasa rakyat. Jais ingatkan umat Islam waspada penyelewengan akidah era digital. Seterusnya juga, Malaysia semak semula tahap ukur kemiskinan kerentanan rakyat. 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM mulai 1 Julai 2026. Kerajaan sasar bina 1,000 taman madani galak hidup sihat

Dan seterusnya juga 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang sekitar Kuala Lumpur. Kerajaan timbang permintaan jalan penghubung baharu luar bandar Sabah, Sarawak dalam belanjawan 2027. Dan yang terakhir, kita kongsikan inisiatif sistem telematik dilaksana secara berfasa. Untuk saudara dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita bawakan saudara untuk dengarkan daripada Darwish. Ini kumpulan yang akan mengadakan persembahan pada minggu hadapan hari Sabtu ini di UiTM Shah Alam, Syahdah yang tertangguh. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah landskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PTGAP dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
4: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut memaklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mahmat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
5: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada sempadan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State Utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
8: Cameron Highland 105.1.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Negeri Sembilan 95.6.
11: Johor 95.6.
12: 102.5 di Melaka.
13: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terus dengarkan Salam FM.
14: Salam FM.
12: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
16: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.